0: El partido entre las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay por el Grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA desde Miami llegará a ustedes gracias al gentil auspicio de Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. Verizon, siempre hay motivos para llamar a los tuyos. Llama a Latinoamérica con Verizon. Pepto Bismol, alivio rápido para que vuelvas a disfrutar del partido. En iHope puedes ir con todo con el $6 iHope Value Menu. Disfruta pancakes, french toast y el nuevo BLT todos los días. Pásate hoy mismo, $7 en algunos restaurantes. Todos están buscando formas de ahorrar en su seguro. Obtenga una cotización en libertymutual.com o con su agente independiente local. Total Wireless, tu red sin límites. Y fdpradio.com. Seguimos en cobertura total y exclusiva con la Copa del Mundo de la FIFA y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en Fútbol de Primera, la radio del Mundial en los Estados Unidos, listos para el partido número 14 desde Seattle, Washington, Estados Unidos, junto a Rosa Beatriz Sánchez, el coach Steve Sansón, Yayo Latorre, quien les saluda, Kevin Rodríguez, la selección de Bélgica en contra de Egipto. Estamos en la cabina Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. Arrancamos, señoras y señores, en Fútbol de Primera. Bienvenidos.
2: Fútbol de Primera.
3: Aquí, en Estados Unidos, es donde todos celebramos como local. Donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio. Donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña. Y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, Set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford.
4: ¡Atención, señoras y señores! Arranca papá imparable hacia Verizon con la factura del gran rival. Va en busca de una mejor oferta y la mejor red. Mamá y los chicos acompañan la jugada por los laterales. Entran a Verizon. Papá avanza solo y se perfila para definir. ¡Qué momento! Le pasa la factura al representante y... ¡el resultado es claro! Toda la familia puede ahorrar y además los clientes de Verizon tienen la oportunidad de obtener entradas para los partidos este verano.
5: La mejor jugada es con Verizon. Trae tu factura de AT&T o T-Mobile y te damos una mejor oferta en la mejor red. Además, puedes obtener acceso exclusivo para vivir el fútbol como nunca antes con Verizon, el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Visítanos o llámanos al 844-464-8796. Debes presentar una factura del servicio móvil postpago con fecha de los últimos 45 días a nombre de la misma persona que canjea la oferta. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales. Mejor rendimiento general de la red móvil en los Estados Unidos según RootMetrics en el segundo semestre de 2025. Todos los derechos reservados.
6: Ahora todos los días se celebran como una final en iHop. Con el $6 iHop Value Menu disfrutas pancakes con tocino y huevos, french toast y el nuevo BLT, todo por solo $6. Celebra la pasión y disfruta el festín. El $6 iHop Value Menu, todos los días en iHop. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: Mueve la selección de Croacia, comienza la Copa del Mundo por fútbol de primera, la radio del Mundial en juego.
0: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de primera ha sido siempre la radio del Mundial.
2: ¡Qué momento! ¡Bendito sea el fútbol!
0: Y en este Mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones, el equipo mundialista está más que listo.
8: Aquí comenzamos a vivir dramáticos instantes. 5 para cada lado.